0: Todo hecho pedazos y las cuentas médicas no dejan de llegar.
1: No te preocupes. El año pasado a mi esposo lo chocó una traila. Fue horrible. Pero luego llamamos a los cuatros. Ellos se encargaron de todo. Y el dinero del acuerdo fue tan bueno que hasta logramos pagar la casa.
0: ¿En serio solo tengo que marcar los cuatros?
1: Sí, y no pagas nada al menos que ganen.
0: ¿Quieres más? Llama a los cuatros.
2: Davis Law Firm San Antonio.
3: En el fútbol no siempre podemos ganar.
4: No, pues ni modo.
3: Pero con HEB, tu watch party siempre sale ganando.
5: Hey, baby, ¿qué pasó?
6: El guacamole, ¡qué rico! Y las fajitas,
7: ¡buenísima!
8: Pásame tu plato.
3: En HEB encuentras todo para el partido. Fajitas marinadas listas para asar.
9: ¡Qué rico, eh!
3: Salsas, chips y tortillas hechas todos los días. HEB, aquí todo es mejor.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya Gosal.